0: ti mira se bebi awa wuti bi ana yenwem kakra na fe yeni nkoma kakra enso emfa ema de atia ne se ai azemu yenia aja graduate na edi asembia babonte na o se asane korogo tim no ana fe bofa kwata no ene imre bi atwa mo so omno mpapa nyankita hudie zangita hudie na koso no so omto anamo bi anya sade ebe hadwene na oni menua abudie bi na ekasa e ofache na mamema wuntie bi Neti ya sedi usika aninsemono edi efaye. Mama ntibi.
1: Na hindi kutuko echi. Amo ye mi papa boni. Amo shene bo. Mame papa di omu ko. Ayino. Egypt no. Mame papa sunsu no ma bibiri. Egyptian immigration jay. Ome du ye no. Bo sebi omu share papa no ma afama. Ye she papa no. Ma papa di nano. Esi kutoko fosu. Omu nje kapita. Omu nje Afrika da.
0: I was a papa. What you say? The ama Africa party. I say korogo beti me akwa konka Africa say. Omadi Africa cup di ebe yedin. Eri amom ni mum. Ose papa ne tiase. Eni sa sa ne korogo phone betu anu akwa no akwa hune dia. Eri a sunju ebeba. Na bofa kwa so di ano no de eso aso say. No so amu kwa mu papa no.
2: Yeah.
0: Aha. Ni mum di akwa so between bofa ne papa di ano di ewa anka. Baro chemsa bofa so enko mu papa no di. Utia na otezemi ni anukure kase bofuso yese omo second division omo se aye omo kwa u papa nonti ajagraja na disase weso kwa bla wane atuye jia enra leze honi mnanta ku ene no edi nko monti unze kent ena ayesa sign ni bino
2: kakalika
0: nimi
2: oni
0: omo ena zese omo se sobe yi omo nsa ni style bi ena yishot waya diye pa au eno diya tuswa sasa diye kwa bla. Hey, sir, why you say K 20? That's a Saturday.
2: Oh,
0: hey, 20.
2: That's a new idea. Once you are a new.

0: ta no na ho na ene so ho ni na no na o ye ho ye chire kakra ju o de tu o mani e ma mo so ka se o mo ba ba wura amani na na chi ba fo amani ampa bi ju fo so di e chire ba ha ana assembly member ba ko ka ho bi fu rep stress ka ho eno mo ba e no mo ni ba bi shi ai na nkomodie ni nyina mu ni ye ko si ba bi se abisin ne ta no so e wo bandi issue Goya internet di ni se bandwe wo wanko no so ta capital estate na ukwa bisima abisim popo no so wa ho na ta no so ne bandwe se ye traditional e ye political bandwe ni da ana abisim fo ma ye te se demonstration ni so omo ye no ye internet so fo se ni omo na ye ye ntwa omo ta no mu omo ye fra bisim aba be di ta no no bridge ni so no baba be gina na ye press conference ni bridge ni so ana ye ka chiro mi se da bi ye he se de omo si ye ade na obi twa fufu afa ye chi aba be wura ye ni Your boundary issues. It is your boundary demonstration. A woman in class, you who root to a befaso, hiring a petition back or your day and the regions, you know, near your demonstration. And you know, mechanicy. You know, mechanicy. Now we are back here until home, he be your eyes and fires and barb on tenses. He said, you're more between a bear demonstration. No more barbic natalum. And I hear you as a daddy. Me and no boundary, no, no. It is some bear demonstration, they are. Di bia esi mu kwan obetimi aye se nsuru ye bese ani te ye bo ho ban na monye e wa bisim ndi de kata pia ya e normal mi nu aye koso a ye fin se ye bo nu so ye ninye ho e na ama na de kata pia se abisim fo betimi aye mu demonstration agatia garamsi a youtube na kanom die o mu ntimi nye emfa koso bandwi no enwa region fufu mu e na ma de kata ntie
1: Enti wadaroma boundary no nye se eye nsuo no esanse enti ase ni bi ye se e nsuo no e na eye ehye enti nka ye twa nsuo na ba nsuo gya honom wa na nka ye wura mo nsa ase mu enye sa na tie ho
0: mbacho ai boundary ni nye stano no boundary ni ye wanko o tra o fita no so na okosunyan a o tra capital estate ya nsuo bi da fe no wanko ho na ye tano so ni abisi boundary enti se ye demonstration bi a wo ho ye Bono region na haya hafo. Iti ya hafo ne, bono no so o bendri. Ondi ni free bono, eme ura hafo, bendri, mi se me ye demonstration di akwa bra, tano so fono so ye omu region fufu mu. A polisi fo ya watano so ni mwonghe. Polisi fo udi anko ante ni mwonghe. A hafo a polisi fo ni mwonghe. Me ba chwa ni ye ye ne se, inti se chena ubi kwa ne bibisi ya, yibisa tano so hena na, yibisa tano so a polisi fo mba kase, yere ye ye ni mwonghe. Eno ni ye tu ubi hafo se, ye mbese bibisi, because ye nye, Abema butukura meten kwanche nye bodi e betting ni nore sabi e. Abema butukura e mwenye nam. Ye ma bizinfo mfe no so mame ye demonstration se. Ombe yu no bidi afan agenda hon. Aba ombe kase. Kwa ye momo di adene ye demonstration ye de bepe mtano. Kwa ye o issues bibili a. Se si a meka se. Ye niye bizinfo o hon. Ense mkwa o goso. Uyga headquarters. Kuligana police service. Aya ya bisim sa tano so nsa ase abisim fo so se eyo mo dia ya koso anto kwasi a case ni wo ho a ye nkan wie na de na ese san koko fa bibi ba na kyan to kwa ba besi ti se be demonstration ni de ye nsi kwan e garantie ye nyina kuti ye wura sori e ye adwuma den e fa nipa me chichi binum kura ye hwe e ye na radio station to radio station kasete ye garantie a hini bi o tano so wan hu bi ani na de na nko bi ye demonstration e be kasete ye ma kwan na bebi omo di demonstration ni ba bebi ni ni agina ta ekiri ni eni ti ni ese omo nye na bisi omo di bande ni se e wanko a mpo omo san na ino mko yo mpo press conference omo di ni ako water res ako ke nsu ni woho bonzo ni pi water res na se e bata no bridge so bie emre bie ni wa iti e makwa nita andi e di kata ni di akoma bon regional commander e di akoma bon regional minister e di ama sunyane east MCE ani edibi so akọ ahafo regional commander ani edibi so akọ regional MC ya water no no for edibi akọ municipal commander so ho di ankwanta nti afia won ti kaka munya bia eh sa pepepe
1: na
0: tie
1: na another room o ya ti ye se demonstration won ba be ye mebunu so won water no so ebe shia abisi mwama mbe fira abisi mbeba no nanka oma shia mwuzo mwana ndi ombe yeno maye ndi sese eno sano tano sofo enka demonstration humbi mwana
0: mweba cho ye musa ya umuwa mwoye nese organizers nese tano suni ibe eno omane ne planning na tano suni ibe leta omoji pia bonti eno tano suni ibe na nana tano su assembly member bayi